U nastavku emisije, poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije odlazimo u Crnu Goru i to konkretno u Herceg Novi, gde je prekjuče svečano otvoren 13. trg od ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti. Na ovogodišnjem trgu, po ustaljenoj praksi, bogatim programima se obeležavaju značajni jubileji dodeljene i dodeljuju se nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. Trg od ćirilice ove godine obeležava sledeće jubileje: 230 godina od bitaka na Martinićima i Krusima, 150 godina od bitaka na Vučjem dolu i Fundini, 110 godina od Mojkovačke bitke, 200 godina Matice Srpske, 180 godina od rođenja kompozitora, melografa, profesora i akademika Stevana Stojanovića Mokranjca, 150 godina od rođenja pesnika i diplomate Milana Rakića, 120 godina od upokoljenja episkopa Bokokotorskog Gerasima Petranovića, 100 godina od upokoljenja protojereja Sava Nakićenovića, 35 godina od upokoljenja pesnika Vaska Pope i 5 godina od upokoljenja mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Osim navedenih jubileja, ovogodišnji program Trga od ćirilice bit će obogaćen i monodramom Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj, predavanjem i izložbom reljefa pod nazivom Znamenite srpske majke autora Đorđe Zečevića i književnom večeri pod nazivom Na trgu od poezije, u kojoj će učestvovati članovi Udruženja književnika Crne Gore. Također programom je predviđeno veče za najmlađe, na kojem će biti upriličena predpremijera dečje predstave biblijske priče u režiji Luke Jovanovića Đivđanovskog. Trg od ćirilice otvoren je 15. avgusta na dan slave grada Herceg Novog, praznika prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana na Kanli Kuli. Istog dana svetu liturgiju u hramu Svetog Spasa na Toploj služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja, brojnim sveštenicima i svešteno-monasima. Trg od ćirilice na Kanli Kuli blagoslovio je mitropolit Joanikija, potom su se sabranima prigodnim slovom obratili ministar kulture i medija dr. Tamara Vujović i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, koji su ujedno i svečano otvorili 13. trg od ćirilice. U programu na otvaranju ovogodišnjeg trga učestvovali su etnopojac Danica Crnogorčević iz Podgorice, učenici odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac iz Beograda pod rukovodstvom profesora Branka Tadića i Miloša Nikolića, kao i kulturno-umetničko društvo Ilija Kišić iz Zelenike. Pored svečanog otvaranja i bogatih programa, na 13. trgu od ćirilice tradicionalno će biti upriličeno uručenje nagrada. Nagrada pečat Hercega Štjepana, koja se dodeljuje pojedincima za izuzetan doprinos očuvanju srpske kulture i baštine, ove godine odlazi u ruke književnika, pesnika i književnog kritičara Đorđa Brujića iz Podgorice. Nagrada Ćirilični, koja se dodeljuje zaslužnim institucijama, ove godine će biti uručena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji iz Novog Sada. Trg će ove godine trajati do 28. avgusta, kada će biti proslavljena slava manastira Savina uspenje Presvete Bogorodice. Organizator manifestacije je Srpska pravoslavna crkvena opština Topajsko-Hercegnovska, a njeni pokrovitelji Mitropolija Crnogorsko-Primorska i opština Herceg Novi. Dobrotvori su Sekretarijat za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, Ministarstvo kulture i medija u vladi Crne Gore, Manastir Ostrog i Juk Herceg Fest. Da podsjetimo još jedan put, Trg od ćirilice jeste manifestacija koja je posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti.

0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Centralna tema najnovijeg broja novosti dalje su posljedice Oluje, ali nastavak fašizacije zemlje. Novosti pišu kako se svjedoči tome da simboličko područje borbe neprestano širi, da se postepeno normalizuju sve nenormalni oblici iskazivanja domovinske radosti. Tome naravno presudno doprinosi namjerno proizvedeni haos u sudstvu u pogledu sankcionisanja pokliča za dom spremni. Premijer Andrej Plenković je previše iskompleksiran jer ne učestvovao u ratu, kao i zbog biografije svojih roditelja i previše strahuje od unutarstranačke desice da bi se upustio u obustavanje manifestacije ustaštva i Tompsonovog hrvatstva, pogotovo kad je do izbora ostalo najviše 20 mjeseci. Tema novosti je visoka politika usklađena sa sudstvom. Neofašista Marko Skejo i njegovi sledbenici usešovali su na Kninskom trgu Ante Starčevića, a nastavili su u tamošnjem restoranu. Isto su na ulicama radile navijačke grupe. Vladajući su preko svega prešli, kao da se ništa nije dogodilo, a opozicija uz izuzetak Dalije Orešković umuknula. Milorad Pupovac je upozorio da su napadnuti temelji Ustava, a državno tužilaštvo mu je poručilo da ne komentariše izjave političara. Očito je kao dan da to ćutanje države nije slučajno. Ono je programirano, kalkulisano i postiže točno ono što se želi postići. Plenkovićeva vlast se zapravo skriva iza Skeje, Kelemince i ostalih za dom spremaša i njihovog ulikanja. To više nije sramotno, neizostavno i nezakonito ponašanje, da je postalo poželjno ponašanje, rekla je Oreškovićeva. Pupovac je naglasio da to što se desilo u Kninu direktan napad, ne samo na Srbe u Hrvatskoj, nego na svakog slobodarskog i slobodnog građanina Hrvatske, napad na svakog branitelja ove zemlje i njegovo potomstvo, te udar na demokratiju temelje vrednosti Ustava, ocenio je. Jedno lice koje se često vidi i pominje na antifašističkim skupovima, ali pred stavovima političara, novina i njihovih familija, jeste Draži Kileminac. Policijski propusti, zastare i spora sudstva obeležili su dva slučaja koje protiv Dražena Kileminca iniciralo Srpsko narodno veće. Takvim epilogom u režiji državnih institucija omogućeno je da mu je da nesmetano provocira, preti, uznemirava kog god želi. Novi presude prekršeni sudova protiv Kileminca nisu potvrđene zbog proceduralnih grešaka Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno manjkavih činjeničnih opisa prekršaja koje je pravosudnim organima dostavila policija. Državno tužilaštvo je zbog divljenja u Srbu podiglo jednu optužnicu nakon krivične prijave SNV-a, a optužen je neposredno pred zastare oslobođen. Mnogi su skloni odmahnuti rukom i reći kako je Kilemine cirkusant, karikaturalan i efemeran. Meni se, videći hiljade i hiljade mladih u crnom, njihove glasne i ponosne uslike za dom spremni s druge strane, slušajući muk zvanične Hrvatske, više čini da je Kileminec znak vremena koje dolazi, kaže generalni sekretar SNV-a Saša Milošević. Tema je hajka na gradsku vlast u Zagrebu zbog podzemnih spremnika u kontekstu stvarnog stanja gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Hrvatska je trebala izgraditi 11 centara za gospodarenje otpadom, temeljenih na zastarelo i ekološki neprihvatljivoj tehnologiji. Efekti do sad izgrađena 4 su porazni. Ako planirani centri za gospodarenje otpadom ne budu radili optimalnim kapacitetom i efektom, Hrvatska će morati vratiti do pola milijarde eura Evropske unije. Osim za politikanstvo, otpad je idealan i za podzemlje, ono kriminalno. Piše se da je Davorko Vidović, nekadašnji SDP-ov ministar rada i socijalne politike, novi savjetnik ministra financija Tomislava Ćorića. Nema smisla hvatiti za spektakl Vidovićevog faktičnog prilaska HDZ-u. Dve vodeće stranke, HDZ i SDP, zajedno su na zadatku Svjetske banke od početka, ako znamo da je zakonsku podlogu za drugi penzioni skup postavio HDZ, a Vidović je zatim odradio tek njegovo pokretanje. Taj drugi stup nastavio braniti kroz protekle godine, tvrdeći da boljeg modela nema pa nema. Dve godine nakon istraživanja mladi Srbi u Hrvatskoj, reporterke Novosti ponovo su posetile Petrinju, Rijeku i Donji Lapac. Bile su za gradu još nezavršene obnove u velikom gradu u kojem je posljednjih godina dana na površinu isplivao mnogo toga ružnog i u opštini koja je dobila dečji vrtić, ali dalje nema hitnu pomoć. Pomaci su male mjesta, stagnacija očita. Piše se o socijala festivalu u Bezrednji gradu nezavršene obnove. S jedne strane ulice Vladimira Nazora, zgrade sa svežim fasadama i novim prozorskim oknima gledaju svoje neugledne susede preko puta, zgrade koje dostoje i škilje kroz raspucala prozorska stakla. Radi nova stara tržnica, a još uvijek je živahno i u kontejnerskom shopping centru. Taj glavni naš trg s Petrinkom negadošnjem sad je zapravo gol prazan. Čekamo da se reši pitanje naše zgrade. Nadam se da to isto negdje stoje u nekom planu. Gledano iz perspektive čovjeka koji živi jednom, 6 godina čekati da se reši pitanje prostora i da nastavi što nam raditi, zapravo je strašno veliko, kaže Tamara Jovičić iz udruge X. Oko izgradnje SKC-a za sad nema nikakvih pomaka i teško da će se to ostvariti u skoroj budućnosti. Grad je voljan dati drugu lokaciju, ali ne u centru. Ta druga lokacija nije u centru, nego 500 metara dalje, gdje je bio autobusni kolodvor. U nekoj smo pat poziciji, govori Tihomir Žilić, predsjednik Veće srpske nacionalne manjine Petrinje. Tema su i kvadrati stana na moru. Split ima najskuplji stambeni kvadrat u Hrvatskoj, sa zadom drži prvo mjesto u EU po broju apartmana u odnosu na broj stanovnika. Ima 17.000 praznih stanova, ali mu nedostaje njih 9.100 zone koje bi u njima živjeli. Kroz grad od 106.000 stanovnika leti protutnji 1.500.000 ljudi. Tema je korupcija oko odlaganja oko opasnog otpada i ekskluzivno političko leto, pa se Gospić dešava posvuda. Marko Košak iz Zelena akcije navodi da neefikasnost sistema zbrinjavanja otpada omogućuje da zagađivači profitiraju, a zdravlje ljudi i okoliš pate. Rezultati veštačenja u ilegalnom otpadu u Gospiću minimalno 300.000 tona plastike, gume, tekstila, metalnih čestica, mikroplastike i medicinskog otpada, kod kojih je dokazano prisustvo teških metala i ekotoksičnih svojstava. Korupcija ubija, rekla je Dušica Radučić, predsjednica Odbora za zaštitu okoline i prirode Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Možemo, u reakciji na nalaze o zagađenju podzemnih voda zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Onečišćenje je ozbiljno i dalje se širi podzemnim vodama, ugrožavajući zdravlje ljudi i okoline. U podzemnim vodama pronađene su visoke koncentracije opasnih PFAS spojeva nizvodno od odlagališta, potvrđeno je onečišćenje tla bakrom, čije su koncentracije čak 100 puta više dopuštenih, antimonom čak 300 puta iznad prirodnog nivoa, kao i mikroplastikom. Reagovala sam da se otpad što pre ukloni s lokacije. Mora se utvrditi odgovornost svih u državnim i županijskim organima koji nisu reagovali na vreme. Dozvolili da se 40.000 tona otpada dovede u Gospić, a ostale količine u Benkovac, Poznanovec, Senj i druga mesta. Nove su pisale o komemoracijama za srpske žrtve. Opština biskupija i Srpsko narodno veće održali su komemoraciju u Uzdolju Krknina, gde su 1995. pripadnici hrvatskih vojnih snaga počinili ratni zločin ubivši 8 srpskih civila. Istraga je još uvijek otvorena, a godinama nije točno utvrđeno koje su te konkretne jedinice prilazile uzvodljem tog dana, rekla je poslanik SDSS-a Anja Šimrega na komemoraciji i podsjetila na odluku Ustavnog suda po kojoj je Hrvatska povredila Ustav i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava zbog neefikasne istrage tog ubistva. Piše se o komemoracijama za srpske poginule u raketiranju zbega na Petrovačkoj cesti kod mesta Janjela i kod svoda na izlazu iz Novog. Na području BiH. Poginulo je 10 civila, uključujući 4 djece, a velik broj ljudi je ranjen uz nekoliko spaljenih vozila. U svodni u raketiranju od hrvatskih aviona poginulo 3 civila i više njih je ranjeno. Srbija je zbog tih napada 1995. podigla optužnice i pokrenula suđenje protiv hrvatskih vazduhoplovnih oficira koje smatra odgovornim za napad, ali Hrvatska ne priznaje suđenje zakonitim. Piše se da Hrvatska nije preduzela sve raspoložive mere kako bi žrtvama seksualnog nasilja omogućila pravdu. Inicijativa Mlade za ljudska prava kao najproblematičniji navodi zakon o pravima žrtvama seksualnog nasilja za vreme oružene agresije. Izveštava se da je u Gornjem Skradu obeležena 85 godišnjica formiranja drugog kordonaškog partizanskog odreda, da je opština Jagodnjak s partnerom dobrovoljnim vatrogasnim društvom nominirala projekt izgradnje i opremanja dečijeg igrališta kod lokalne akcijske grupe Baranja, kao i da je opština Sokolovac počela s izgradnjom vodovodne mreže za naselje Vrhovac, Sokolovački, Jankovac, teške 670.000 eura. Izveštava se da uz lokalne orkestre i gosti iz regiona manifestacija Dunavo plovi od sabora zvuk u Borovu i organizaciji tamburaškog sastava Dunavske zore ponovo udinila zajednicu, a izveštava se o proslavama prepodobne mučenice Paraskeve Svete Petke Prnove u pravoslavnim hramovima i na centralnom sabranju u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Izveštava se da je bogatim programom u Banovcima u organizaciji udruženja Zeleno mače zvanično počeo mjesec kulturno-zabavnih aktivnosti, da su na međunarodnom brzopoteznom šahovskom turniru u Borovu od 42 učesnika iz Hrvatske, Srbije, BiH i Švedske najbolji bili Miloš Raganović iz Vrbasa i Sestribara Babić iz Teslića. Donosi priča o Kristini Kupanić iz Bolmana, lica skorica knjige Bolman je bio Bolman, koja je pre 100 godina umrla od tuberkuloze, pre svog 18. rođendana. Kao i da su u časovi u Mrkalju, stanovnici sela Sjeneča kod Karlovca, odlučili u crkvenom dvorištu izgraditi repliku rodne kuće čuvenog jezikoslovca.

0: Košice na današnji dan.
1: Na današnji dan, 17. avgusta 1552. godine, završeno je štampanje prve knjige u Beogradu, poznate kao Beogradsko četvorojevanđelje. Knjigu je krupnim ćiriličnim slovima, koja je rezao jeromonah Majerdar, je štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu, koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti preuzeo štampariju. Srpski političar i pravnik Sava Popović, poznat kao Sava Tekelija, predsjednik Matice Srpske, narodni dobrotvor, rođen je na današnji dan 17. avgusta 1761. godine. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti i nekoliko kuća i imanja, osnovao je 1838. u Budimpešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom gradu Ugarske. Aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno je pomogao Maticu Srpsku, koja ga je 1838. izabrala za doživotnog predsjednika. Bavio se naučnim radom i prevođenjem i napisao zanimljive memoare pod naslovom Građa ili materijal za opisanje života moga. Pre drugog svjetskog rata Matica Srpska iz Budimpešte prenela u Novi Sad biblioteku Tekelijanuma, a zgrada internata je uz odštetu ustupljena Mađarima. Na današnji dan 1886. godine rođen je srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, glavni inspirator oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 11. juna 1903. čime je odlučujuće doprineo da se na srpski presto vrati dinastija Karađorđević. Kao načelnik obaveštajnog odeljenja glavnog generalštaba srpske vojske, povezao se i s nacionalno-oslobodilačkim pokretima i organizacijama Srba van Srbije, a 1911. je s nekoliko drugova osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatu i kao Crna ruka, radi rušenja Otomanske imperije i Austro-Ugarske, kako bi bio ostvaren narodni ideal ujedinjenje srpstva. Uhapšen je u Prvom svjetskom ratu u decembru 1916. na Solunskom frontu zbog insceniranog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Posle smrtne presude vojnog suda donesene na montiranom procesu, s još dvojicom oficira je streljan u junu 1917. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. utvrđeno je da su atentat inscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani. 17. avgusta 1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, najveći srpski satiričar, koji je oštro, kritički i duhovito slikao vlast, ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo. Posle završetka velike škole u Beogradu bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik režima Obrenovića. Od 1905. do smrti bio je šef korektora državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list Stradija, počeo je realističkim pripovetkama iz seoskog života, ali je ubrzo počeo da piše satiru, stvorivši dela univerzalne vrednosti. Njegova najznačajnija dela su satirične pripovetke Stradija, Vođa Danga, Mrtvo more, Kraljević Marko po drugi put među Srbima. Na današnji dan 1978. godine okončan je prvi prekoatlantski let balonom. Posle 137 sati balon je sleteo na jedno pusto polje u blizini Pariza. Balonom su upravljali Ben Abruzzo, Maxi Anderson i Larry Newman.

U nastavku emisije, dragi naši, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju preobraženje Gospodnje.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nije poznat tačan datum osnivanja naselja Deske na jugu Mađarske, 10 km od Segedina, od najsevernijem delu Banata, blizu mađarsko-rumunske, srpske granice i ušća Moriša i Tise. Nije poznat tačan datum osnivanja ni toga kada su Srbi došli, niti se tačno zna u tim vremenima o događajima, ali jedno je sigurno. U vihoru istorijskih događaja više puta je selo uništeno, obnovljeno, a činjenica je to da što je kod Srba svud, da vera uvijek imala velik značaj i uvijek bila dominantna. Zato je bilo važno izgraditi pravoslavnu crkvu. U siromašnim uslovima Srbi su živjeli pored Moriša i prvo su izgradili Trdnaru na bregu kod Moriša, a oko crkve je bilo i sahranjivanje ljudi, što dokazuju kosturi pokojnice kada se kasnije kopalo. Tu se nalazio i veliki drveni krst sve do sredine 1970. godina, kada je prenešen u današnje staro srpsko groblje. Prva crkva od kamena spominje se sredinom 1700. godina, kada vođa srpskih graničara uzima u najam selo od Bečkog dvora i naseljuje još sa srpskim graničarima. I velik broj stanovnika dolazi ovamo, tako da većina, možda je 80 ili 90% stanovništva je srpsko. Mnogo o crkvi se ne zna, ali to se zna, nažalost, da 1848-49. U revoluciji je izgorela kao i velik deo naselja i, bogami, mnogo njih su napustili. Sada su ponovo naselili Srbi, selo najvažnije je bilo da sagrade crkvu i da se sagradi i škola. Crkvu su prvo predali bez tornja i to 1859. godine, a toranj su sagradili 1863. To je jednobrodna sa tornjem u sredini zapadne strane, crkva koja, kako su izgledale i ostale pravoslavne crkve u ovom kraju. Izgled kroz vekove nije menjao, ali se mnogo što menjalo. Obnovili su, vremenom bilo je i požara kada je krov izgoreo, kada se toronj pokvario. Sve su to ljudi iz svog, kao što su rekli, džepa platili i obnovili. Obnova uvijek je bilo i obnove traju i dan danas. Srbima je važna i ovim malobrojnim Srbima koji danas žive u ovom pomoriškom naselju da imaju svoju svetinju. Sada, zahvaljujući novcu koji su dobili na raznim konkursima, te novcu od seoske i srpske samouprave, a ne posljednjem redu mnogih dobrovoljnih ljudi koji su prilozima pomogli da se crkva obnovi. Današnji praznik je i jedan od važnih praznika jer se vidi da skoro sve je već završeno. Još ima nekoliko poslova koje treba da naprave oko svetinje, još ima nešto što treba da se dotera i uradi i onda će blistati ponovo u svom svaju i Srpska crkva će biti jedna od najlepših u ovom kraju, a što je važno za ljude, za Srbe koji žive u ovom pomoriškom naselju i koji na današnji dan slave slavu svoje svetinje.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci iz matične nam zemlje Srbije, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Santovo, maleno bačvansko selo na mađarsko-srpskoj granici, gde je prošle subote na glavnom trgu naselja, koje nosi ime proslavljenog fudbalera Florijana Alberta, upriličeno svečano obeležavanje 40. godišnjice postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Udruženja koje pod rukovodstvom predsjednice Evice Čatić-Kozić već 4 decenije neprekidno gaji i neguje srpski, hrvatski i mađarski folklor. Treba reći da pomenuto društvo u Županiji Bački Škun jedino gaji i neguje srpsku folklornu baštinu i na manifestacijama dostojno predstavlja lepote srpskih narodnih igara i pesama. Na glavnom trgu Santova prošle subote okupio se veliki broj zaljubljenika, poštovalaca folklora, a početak proslave jubileja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani otpočeo je prigodnom svečanošću u sklopu koje su uručena najviša priznanja većinske samouprave sela. Naime, odlukom poslaničkog tela naselja, počasnim građaninom sela proglašeni su Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, odnosno Gabor Tölđeši, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole i nekadašnji direktor Doma kulture. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela. Usledilo je potom kratko predstavljanje istorijata kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, iz kojeg se moglo saznati da je Udruženje za očuvanje i negovanje tradicija osnovano 1986. godine i od tada neprekidno deluje. Grupa je obradila i oživela stari običaj šokački svatovac u Santovu, kojom koreografijom je na državnoj kvalifikacionoj smotri folklornih ansambala koji neguju tradiciju 1992. godine osvojila najviše zlatno priznanje. Udruženje je 2017. godine kao priznanje za izuzetan rad u oblasti kulture i obrazovanja nacionalnih manjina dobilo i nagradu Pro Cultura Minoritatum Hungarije. Svojim najvažnijim zadatkom i ciljem folkloraši smatraju predstavljanje i upoznavanje javnosti sa kulturom nacionalnih manjina, narodnosti, pre svega u okolnim selima i gradovima. Na njihovom repertuaru nalaze se mađarske, hrvatske i srpske igre. Ansambl je jedinstven u Županiji po tome što jedini predstavlja igre i pesme srpske etničke zajednice. Tokom dugogodišnjeg rada folklorna grupa je učestvovala na brojnim domaćim manifestacijama kao i na međunarodnim festivalima u inostranstvu. Što se tiče repertoara Veselih Santovčana, igre je podučavala, odnosno podučavaju predsjednica udruženja Evica Čatić-Kozić, Žuža Šindler te umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laslo. Nakon predstavljanja kulturno-umetničkog društva uslijedio je šarolik folklorni program. Veseli Santovčani su veće otvorili mađarskim igrama iz Šarkoza, a muzičku pratnju im je obezbedio orkestar Fokoš iz Starog Bečeja Srbije.

Odmah nakon izvođačke grupe usledio je ženski duet Guljaš, koji je uz muzičku pratnju harmonikaša Zorana Barića izveo šokačke narodne pesme.

Tokom večeri mađarskim miksom, blokom predstavio se i orkestar Fokoš iz Starog Bečeja, a odmah nakon muzikanata iz Srbije, bošnjačkim kermezom, mnogobrojnu publiku oduševio je drugi gost jubileja, Kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pečuja.

Usledio je mađarski blok koji je sadržao igre iz Šarköza u izvođenju članova folklorne grupe iz Velike Baračke, odnosno mađarske narodne pesme u interpretaciji Gitte Schatzl. Odmah potom, svojom virtuoznom svirkom burne aplauze auditorijuma, izmamio je orkestar Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Dodajmo i to da je muzički sastav iz Tukulje tokom večeri bio prateći orkestar slavljenicima Veselim Santovčanima, koji su dvosatni bogat folklorni program priveli kraju novom koreografijom, igrama iz Severne Makedonije, Pomnišli.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 19. avgusta 14. godine umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, prvi rimski car, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. pre nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, centralizacija vlasti, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti. Na današnji dan, 636. godine, Arapi su u bici kod Jarmuka u Siriji pobedili vizantijsku vojsku i potom osvojili sve persijske oblasti koje je držala Vizantija. 19. avgusta 1587. godine Sigismund III., sin švedskog kralja Johna III. I Katarine Jagello, postao je kralj Poljske. Nakon očeve smrti 1592. pripala mu je i švedska kruna. Njegovo nastojanje da stvori uniju Poljske i Švedske izazvalo je rat između dve države, a posle poraza Sigismundove vojske 1598. bio je primoran da se odrekne nasljedstva na švedski presto. Na današnji dan 1741. godine otkrivena je

2019. godine. Radio je na Univerzitetu u Glasgowu. 1765. godine konstruisao je parnu mašinu novog tipa sa kondenzatorom na paru. U znak priznanja ovom naučniku, svetska nauka je jedinicu za snagu nazvala vatovim imenom. Na današnji dan 1871. godine rođen je američki pilot i konstruktor aviona Orville Wright, koji je 1903. sa bratom Wilburom u avionu njihove izrade izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva. 19. avgusta 1878. godine, posle žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe ušle su u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. ju je i anektirala. Na današnji dan 1929. godine umro je ruski koreograf i režiser Sergej Pavlović Djagiljev, osnivač grupe Ruski balet, koja je s izuzetnim uspehom nastupala od 1909. do 1929. Posebno oduševljenje izazivale su njegove izvedbe baleta Prosvećenje proleća i Žar ptica Igora Stravinskog. Na današnji dan 1936. godine pripadnici Frankove civilne garde streljali su u Granadi na početku Španskog građanskog rata Federica Garciju Lorku, jednog od najvećih španskih pesnika. Pripadao je grupi pesnika koja je u špansku poeziju unela novi, moderan izraz. Njegova najznačajnija dela su Ciganski romansero i Pesnik u New Yorku. Na današnji dan 1953. godine u vojnom udaru uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zbačen je iranski premijer Mohamed Mosadek, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se iz egzila u Italiji da preuzme vlast. Na današnji dan 19. avgusta 1989. ruski kosmonauti Vladimir Ljakov i Valerij Rjumin vratili su se na Zemlju vasionskim brodom Sojuz 34 posle rekordnih 175 dana provedenih u svemiru. Na današnji dan 1991. godine u Sovjetskom savezu je izveden državni udar kojim su pristalice tvrde linije pokušale da zbace sa vlasti Mihaila Gorbačova, tvorca sovjetske glasnosti i perestrojke. Ključnu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorbačovljev glavni politički rival.